0: Kunapachasa irpir warmiñan hachawi política tokena?
1: Kunapachateja arknakatapje, arsarayatapje, nuatapje, toketapje, hiskachatapje, munhan muna waitatapje, hanitukuyap hanyapataki irpir kankanyapa.
0: Akama hanwaltayat irpir warmi, kun saluraspa arhatasiñataki?
1: Untayanyapa.